dobro jutro, tačno je 6 časova, dakle jutro divno, evo oblaka ima, sunce malo zađe, ali je noć zaista fantastična i veče ugodna, nije onako vruće, nije sparno i kada otvorite prozor ili kada otvorite balkonska vrata, onda fino ulazi ona svježina. Samo 7 dana ranije nije se smjelo malte ne otvoriti ništa, jer čim otvorite vrata ili prozor, zapuhne vas ona vrućina, ona vrelina koju je teško i udahnuti. Tako da treba uživati u ovim svježim večerima i jutrima i iskoristiti ih na najbolji mogući način. Recimo, sinoć je bilo idealno vrijeme za prošetati, za protegnuti noge, pa se eto nadam da koristite svaku priliku, jer većina ljudi danas bavi se tim poslovima na kojima se uglavnom sjedi bez puno pokreta i svaki korak koji napravimo mimo posla dođe nam kao neki, pa možemo reći, neka dobra promjena u smislu podizanja opšteg stanja i na kraju krajeva doprinosa našem zdravstvenom stanju i kompletnoj slici. Kondicije treba i kažu ljudi, ako idete u stepenice pa se pretjerano zadišete, to je prvi alarm da nešto nije u redu. Dakle, mora se nešto preduzimati, mora se čovjek kretati, jer date su nam vitke noge kako bismo mogli da ih koristimo, a samo na jedan način to možemo, tako što ćemo hodati što više. E sad, da vidimo mi, da ne pričamo više o zdravlju, da ne dijelimo savjete, jer nema ništa gore nego dijeliti savjet kad ga niko ne traži, tako da ćemo odmah prijeći na stvar. Jutros, evo prije nekih par minuta, izmjereno je 15 stepeni u Banja Luci, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Tako da eto, to je jedno fino jutro, 13 stepeni izmjereno u Zenici, 14 u Sarajevu i Tuzli, 15 stepeni izmjereno u Doboju, 17 u Bijeljini, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 23 do 29, u Hercegovini do 34 stepena. Dakle, sve je to sad nekako na svom mjestu i ova temperatura od 23 do 29 sasvim je pristojna. A ovih 34 u Hercegovini mnogo se lakše podnose nego recimo u ovim našim dijelovima zemlje, zato što u Hercegovini ima manje vlage, a kada je manje vlage, onda je taj subjektivni doživljaj puno, puno bolji, jer nije isto 34 stepena sa nekih 80-90% vlage i kada te vlage nema toliko, tako da eto, suv vazduh je na neki način i sjajna stvar. Još uvijek u Hercegovini ima onog finog povjetarca, tako da je i to dodatno olakšava. E sad da vidimo mi ovako, da vidimo kakav je ovaj 9. julski dan bio kroz istoriju. 1441. godine umro je flamanski slikar Jan van Dyck. 1500, kažu ljudi, zašto su recimo u tom dijelu Europe najbolji slikari, najpoznatiji slikari, dakle to su današnje područje, današnje Holandije, Belgije, uopšte Beneluxa, zbog svjetlosti ljudi, zbog svjetlosti, i siguran sam da je i to doprinijelo da ljudi nekako dobiju i taj neki pogled. 1519. godine španski konkvistador Hernan Cortes iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva, gdje je osnovao grad Veracruz i počeo osvajanje Meksika, koje je završio 1521. godine. Dakle, samo za 2 godine je uništio carstvo Azteka, koje je bilo, siguran sam, naprednije od onoga odakle je on došao. 1762. godine abdicirao ruski car Petar III. Fjodorović Romanov. Nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo predstvo, car je potom uhapšen i ubijen po naredbi njegove supruge,
buduće carice Katarine II. Aleksejevne, poznate kao Katarina Velika. Dakle, to je brak. To je brak. To nije brak, to je mrak. 1877. godine održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. Dakle, 1877. 1913. godine pobjedom srpske vojske nad bugarskim trupama završena bitka na Bregalnici u Drugom Balkanskom ratu. Bitka počela 30. juna kada su bugarske trupe bez objave rata napale srpsku i grčku vojsku u Makedoniji, dotadašnje saveznike u borbi protiv Turske imperije. I to je onako da kažemo, ostala je izreka i kaže, kada Bugari izaberu stranu, ti izaberi suprotnu i nećeš pogriješiti. Naravno, to se pokazalo i u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu i vrlo često i danas. A 1922. godine američki plivač, kasnije filmski glumac Johnny Weissmuller, poznat po ulozi Tarzana, postao je prvi plivač koji je za manje od 1 minuta 58 sekundi i 6 desetih preplivao 100 metara. A 1932. godine umro je američki pronalazač King Kemp, izumitelj nožića za brijanje, kod nas poznato kao žilet prema francuskoj verziji njegovog prezimena. 1944. britanske i kanadske trupe preuzele su od Njemaca u Drugom svjetskom ratu grad Caen u Normandiji nakon žestokog bombardovanja i jednomjesečnih borbi. 1971. posljednja američka baza u Vijetnamu predata je trupama Južnog Vijetnama. A 1993. godine, koristeći genetičku metodu DNK otiska prsta, britanski naučnici identifikovali su posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice, koji su ubijeni u ljeto 1918. godine u Jekaterinburgu. 1997. bokser teške kategorije Mike Tyson kažnjen je zabranom bavljenja sportom na godinu dana i novčanom kaznom od $3 milijuna zato što je tokom meča za svjetskog šampiona u teškoj kategoriji 28. juna protivnika Evandera Holyfielda ugrizao za uho. Sjećamo se dobro toga. Eto, to je nešto što je izdvojeno kao interesantno, a što se dogodilo na današnji dan. Ili na današnji datum, da budemo precizniji i da se ljepše izrazimo. 6 časova i 8 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro, 6:23. Jutro ima nekih oblaka, mada vremenska prognoza kaže da danas ne bi trebalo biti nekih problema, ne bi trebalo biti kiše, jer kaže bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 23 do 29 u Hercegovini i do 34 stepena. Dakle, neće biti pretjerano vruće, ali će biti vruće. Vruće je bilo, odnosno pripremalo se da bude vruće i sve je slutilo na to da će biti vruće i u Ankari gdje su se sastali čelnici NATO-a. Ovi iz Europe, onako kao bijeli miševi, uplašili su se kakav će Trump doći. Da li će doći onako dobro raspoložen ili će nastupiti kao ciklon, kao uragan ili tornado. I čekaju i onda kada on pokaže malo i fleksibilnosti, kada pokaže dobru volju, svi nekako odahnu. Tako da su se svi već navikli na teror tog klovna iz Bijele kuće. Ako je neko na samitu NATO-a pokušao da uhvati taj kontinuitet u stavovima Donalda Trumpa, imao je težak zadatak, to kažu svi. On je promjenjiv, on je kao da neko okrene prekidač i vjerujem da ima nekih problema. Prema pisanju Politika, američki predsjednik je za svega nekoliko sati prešao put od oštrih napada na svoje partnere u alijansi i evropskih saveznika do poruke da Sjedinjene Države žele da ostanu u NATO-u uz tvrdnju da je u sali bilo mnogo ljubavi, tako je to Trump rekao. Kaže, upravo smo završili sastanak NATO-a, bio je odličan. Vjerovatno ste čuli da je bio sjajan sastanak. U toj sali bilo je mnogo, mnogo ljubavi, rekao je Trump uoči susreta sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Politiko, pozivajući se na 4 izvora sa zatvorenog sastanka, navodi da je Trump iza vrata bio daleko pomirljiviji nego pred kamerama, nije pominjao pripajanje Grenlanda, daleko od toga da je kritikovao Španiju, primjedbe su padale tek tu i tamo, a ima živih svjedoka koji su vidjeli i kako najrazjareniji stanovnik Bijele kuće dijeli komplimente sa veznicima. Pohvale su dobili lideri Poljske, Njemačke, Baltičkih država i Norveške zbog, kako kaže, doprinosa alijansi. Želimo da ostanemo sa vama, rekao je Trump prema navodima učesnika sastanka. Jedan od diplomata priznao je da je atmosfera bila mnogo bolja nego što se očekivalo, dok je drugi ocijenio da se predsjednikovo raspoloženje jednostavno promijenilo. Kaže, bilo je malo neočekivano, atmosfera u sali bila je mnogo bolja nego što je djelovalo prije.

6:41, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 13, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 14, u Doboju 15, u Bijeljini 17, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. U većem dijelu zemlje, kao što vidite sami, temperature su niže za neka 3-4 stepena u odnosu na prethodnih par dana i prija ovo osvježenje. Kako će danas biti, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 29, u Hercegovini oko 34 stepena. E sad da vidimo kakvo je stanje na putevima. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva ovog jutra. Promet vozila malo pojačan u blizini gradskih centara, kao što je i uobičajeno u vrijeme radne sedmice. Tek će nastupiti ono jutarnje ludilo, znaju dobro svi koji voze o čemu govorim, a zbog nastavka izgradnje poddionica autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, to je onaj koji ide od Doboja prema Zenici. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju na dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na dionicama autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Da vidimo šta još ima. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Kratka dionica, samo 20 metara, ali ipak napravila probleme jer saobraća se usporeno jednom trakom, tako da se treba naoružati strpljenjem, a i uračunati to ako ste krenuli na put, dakle znajte da ćete malo sporije napredovati. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ovog jutra nisu duža od 30 minuta. Eto, ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da stignete bezbjedno na odredište, a to je uvijek najvažnije, dakle na prvom mjestu. Ako negdje kasnite, ne možete nadoknaditi vrijeme, ali isto tako u pokušajima da to učinite možete samo zapasti u nevolju. Prema tome, bolje zakasniti, iako to naravno niko ne voli, nego rizikovati život i svoj, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Najveći

0: Bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim jutarnjim vijestima. Europska komisija ocijenila je da je Srbija ispunila obaveze preuzete krajem 2024. godine i da bi klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom mogao da bude otvoren već tokom jula. Klaster 3 obuhvata konkurentnost i inkluzivni rast. Osnovna primjedba pri protivljenju pojedinih zemalja da Srbija otvori klaster 3 na putu ka Europskoj uniji je da uvedite sankcije Rusije kad postajete demokratska zemlja, a kad ukinete ruske medije, onda ste još demokratski, ali mi to nismo uradili i nećemo da mijenjamo svoju politiku, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i naveo da bi trebalo, kako je rekao, više da brinemo koji ćemo autoput i prugu da otvorimo, a ne klaster. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi talas napada na Iran s ciljem očuvanja, kako kažu, slobodne plovidbe kroz Ormuzski moreuz, i to nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Najnoviji napadi, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na 3 trgovačka broda u Ormuzskom moreuzu u utorak, izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. U američkom napadu na stratešku luku Sirik na jugu Irana povrijeđene su 4 osobe i oštećeni su lučki objekti i pomorska infrastruktura. U sjeveroistočnoj iranskoj provinciji Golestan čuju se eksplozije. I iransko obećanje o odmazdi zbog američkih vazdušnih udara počelo je da se ostvaruje. U Bahreinu i Kuvajtu oglasile su se sirene. Kuvajtska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana trenutno odbija neprijateljske raketne i bespilotne prijetnje, a Bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da su se aktivirale sirene za uzbunu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u Ankari da očekuje da će Izrael da povuče svoje trupe iz Južnog Libana. Najmanje 4 tankera za prevoz nafte i gasa odustala su od prolaska kroz Ormuzski moreuz nakon što je Iran izveo napade na 3 plovila u blizini ovog strateški važnog pomorskog prolaza. Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na 3, dok je 10 osoba ranjeno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da je taj dogovor već da se dugo razrađuje, kao i da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski veoma efikasan i da obavlja nevjerovatan posao. Govoreći na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim, on je ocijenio da su Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin teški likovi, ali istakao da obojica žele da okončaju rat. Američki predsjednik je također izjavio da Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot, ali je naglasio da Sjedinjene Države trenutno nemaju dovoljno presretača jer su potrebni i američkoj vojsci. Slovačka će pružiti humanitarnu, ali ne i financijsku pomoć Ukrajini, ovo je izjavio slovački predsjednik Peter Pellegrini. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile u Ankari kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi, koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U izjavi koja je naglasila posvećenost održanju borbene nadmoći navodi se da se ulažu kapaciteti za raspoređivanje, podršku i održavanje oružanih snaga, da se implementiraju definisani ciljevi sposobnosti u svim područjima, uključujući precizne udare u dubinu, integrisanu protivvazdušnu i raketnu odbranu, bespilotne sisteme, napredne tehnologije i obavještajne sposobnosti. Savezničke nacije obavezuju se da se suprotstave dugoročnoj prijetnji Rusije, euroatlantskoj bezbjednosti i stabilnosti i kontinuiranoj prijetnji terorizma, i naglašava se da su evropski saveznici i Kanada povećali svoja ulaganja u osnovne odbrambene potrebe za više od 139 milijardi dolara. Saveznici ponavljaju da Iran nikada ne bi trebalo da posjeduje nuklearno oružje. Pozivamo Iran da u potpunosti poštuje slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu, zaključuje se u dokumentu. U saopštenju nema konkretne najave sastanka lidera naredne godine, koji bi trebalo da bude održan u Albaniji, i umjesto toga navodi se opštija formulacija da se lideri raduju narednom sastanku bez preciziranja kada i gdje će biti održan. Belgija je zabilježila 1747 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog talasa krajem juna, objavio je Belgijski institut za javno zdravlje. Toplotni talas trajao je od 18. juna do 1. jula i vjeruje se da je bio najsmrtonosniji u Belgiji otkako se vode analize, odnosno od 2000. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je u Beogradu selekciju Bugarske sa 3-0 u prvoj utakmici treće nedjelje Lige nacija. Odbojkašice Srbije će večeras u 20 časova igrati protiv Francuske, zatim će se u subotu sastati sa Njemačkom, a u nedjelju sa Holandijom. Britanac Artur Ferri u četvrtfinalnom okršaju napravio je pravi podvig, eliminisavši favorizovanog Flavija Kovolija sa 3-0. Ferri je prvi igrač sa specijalnom pozivnicom koji je stigao do polufinala Wimbledona još od Gorana Ivaniševića 2001. godine, koji je tada osvojio titulu. U polufinalu će igrati protiv Aleksandra Zvereva, koji je pobjedio Taylora Fritza sa 3-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je nezdrav vazduh u Zenici sa indeksom 153, umjereno zagađen u Prijedoru sa 51 i vazduh je dobar u ostalim gradovima. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 14, u Tuzli 15, koliko je izmjereno i u Zenici. U Doboju je 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 23, u Neumu 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini do 34 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok jabuka voćne kapi, 2 litra, 2,19, napolitanke Napoli lješnjak čokolade, 170 grama, 1 marku, kombinovani frižider Vivax, 459, ugradbena mašina za suđe Vox, 525. Ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 109 konvertibilnih maraka.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

7 časova i sada već 22 minuta. Još jednom dobro jutro. Opet ćemo govoriti o narančastom čovjeku iz Bijele kuće i o tome kakav je to profil ličnosti i kakve moralne principe ljudi imaju koji dospijevaju na vlast i širom svijeta. Federalni sudija Louis Kaplan naložio je da književnica i Jean Carroll bez odlaganja dobije 5 milijuna dolara odštete koju je porota dosudila 2023. godine, a nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država odbio da razmotri žalbu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Kaplan je u obrazloženju naveo da je odluka Vrhovnog suda kojom je krajem juna odbijen Trumpov zahtjev za preispitivanje presude otklonila posljednju prepreku za isplatu novca koji je predsjednik Sjedinjenih Država već deponovao kod suda. Porota u Manhattanu je u maju 2023. godine utvrdila da je Trump odgovoran za seksualni napad na Carolovu u jednoj njujorškoj robnoj kući 90. godina prošlog vijeka i dosudila joj 5 milijuna dolara odštete. Naravno, istovremeno je zaključeno i da je Trump oklevetao Carolovu nazivajući njene tvrdnje prevarom i lažima. Predsjednik Sjedinjenih Država i dalje odbacuje sve optužbe. Iako je Vrhovni sud odbio žalbu, Trumpovi advokati su podnijeli zahtjev za ponovno razmatranje, tražeći da sud istovremeno razmatra i drugi postupak koji se odnosi na Carolovu. U tom predmetu je druga porota 2024. godine naložila Trumpu da joj isplati 83 milijuna i 300 hiljada dolara zbog klevete. Pravni stručnjaci ocjenjuju da su izgledi za prihvatanje takvog zahtjeva mali i da je riječ prije svega o pokušaju odlaganja isplate. Profesor pravnog centra Univerziteta Georgetown Steven Vladek ocijenio je da je sve djeluje kao očigledan pokušaj kupovine vremena. Inače, Carolova je odmah nakon odluke Vrhovnog suda zatražila od Federalnog suda da naloži isplatu, navodeći da je Trump dosljedno pokušavao da opstruiše i odgodi izvršenje presude. Trumpov pravni tim je međutim već najavio žalbu i na najnovije rješenje sudije Kaplana, čime se pravna bitka između američkog predsjednika i ove književnice nastavlja. Dakle, kao što vidite, imaju čudna iskustva američki predsjednici, sjetite se samo Clintona i Monike, kada je bilo najprije lagao pod zakletvom, ja ništa nisam imao sa ovom ženom, pa je onda drugi put također pod zakletvom izjavio, pa nije baš da nisam imao, imao sam nešto malo. I otprilike takav profil ličnosti je i takva moralna vertikala postavljao je standarde širom svijeta i u skladu sa tim njegovim moralnim principima odnosio se prema drugim narodima i državama. Tako da su ljudi govorili, ono što radite gospođi Moniki, nemojte raditi ostatku svijeta. To je bilo onako jedna molba i naravno da nije uslišena. Nastavio je Clinton itekako da radi ono što je radio, ali isto tako sjetimo se i onih fotografija koje su ne tako davno isplivale sa Epsteinovog ostrava gdje se Clinton pojavljuje u haljini radići koje kakve perverzije. Trump također imao je svoje mjesto u Epsteinovom životu i na Epsteinovom ostrvu i mnogi, mnogi drugi političari, tako da možemo samo pretpostaviti kakve su to na kraju krajeva moralne nakaze koje vladaju ovim svijetom i koje odlučuju o sudbini čovječanstva. Zaista nevjerovatno. Da se malo osvrnemo na vaše poruke i pozdravit ćemo Azru koja kaže: dobro jutro dragi moji bigovci, Trumpov prethodnik bio senilan, a on razigrani dječačića, ako mu nešto na putu bude mala prepreka,
počeće da se baca po podu i bude isfrustriran. Ako nije onako kako je on zamislio, zaključimo kakva je ličnost. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i opuštenost. Tako je Azra. Pa onda veliki pozdrav šaljemo i Neni. Kaže, dobro jutro, juče bila pauza na svjetskom prvenstvu, zato večera se igra odlična utakmica između Francuske i Maroka koja počinje u 22 časa. Navijam za Maroko, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Pa velika većina navija za Maroko, Neno, to da kažem, pokupili su simpatije velikog broja ljudi širom ove planete, koliko zbog sjajne igre, a koliko i zbog toga da se malo razbiju neke stvari u svjetskom fudbalu, da se nešto promijeni. Dobro jutro iz Zagreba od Paje i Strikana.

0: stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, u Pekingu je najtoplije u ovom trenutku 32 stepena. U Tokiju 31, u Atini 26, u Madridu, Parizu i Njujorku 23, u Rimu, Londonu i Torontu 22, u Beču 19, u Moskvi 18, u Sidneju 17 i u Štokholmu 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini do 34 stepena. Petak 10. jul bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 25 do 31 u Hercegovini oko 35 stepeni. Subota 11. jul bit će umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći ponegdje su mogući pljuskovi, u Hercegovini bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 12. jul bit će umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla. Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Danas se obilježava 151 godina od ustanka u Hercegovini koji je počeo 9. jula 1857. godine u selu Krekovi kod Nevesinja, poznatog kao Nevesinska puška. Bio je to ustanak Srba u Bosni i Hercegovini protiv turske okupacije i njihove vlasti, a brzo se proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti u oktobru ili novembru i da će vjerovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Vučić je dodao da će u avgustu ili u septembru biti donijeta odluka o raspisivanju izbora. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi talas napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz Ormuzski moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Najnoviji napadi za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na tri trgovačka broda u Ormuzskom moreuzu utorak izazvali su eksploziju u više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. U američkom napadu na stratešku luku Sirik na jugu Irana povrijeđene su 4 osobe i oštećeni su lučki objekti i pomorska infrastruktura. I u sjeveroistočnoj iranskoj provinciji Golestan čuju se eksplozije. Iransko obećanje o odmazdi zbog američkih vazdušnih udara počelo je da se ostvaruje. U Bahreinu i Kuvajtu oglasile su se sirene. Kuvajtska vojska saopštila je da njena protivvazdušna odbrana trenutno odbija neprijateljske raketne i bespilotne prijetnje. Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na 3, dok je 10 osoba ranjeno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor već dugo razrađuje, kao i da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski veoma efikasan i da obavlja nevjerovatan posao. Govoreći na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim, on je ocijenio da su Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin, kako se izrazio, teški likovi, ali i istakao da obojica žele da okončaju rat. Američki predsjednik je izjavio da Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot, ali je naglasio da Sjedinjene Države trenutno nemaju dovoljno presretača jer su potrebni američkoj vojsci. Slovačka će pružiti humanitarnu, ali ne i financijsku pomoć Ukrajini, izjavio je slovački predsjednik Peter Pellegrini. Rusija je osudila odluke donesene na samitu NATO-a u Turskoj, upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovo potvrdio predanost kolektivnoj odbrani. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob sa Rusijom i naravno pomoć Ukrajini, poručila je Zaharova. Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe ne samo Savez, nego i cijeli svijet, navela je Zaharova.

0: do kredita.
1: A FIFA je odbila žalbu Fudbalskog saveza Francuske za poništavanje žutog kartona Michaela Olisea, pa će vezista trikolora u četvrtfinalu mundijala protiv Maroka igrati pod prijetnjom suspenzije. Ukoliko protiv Maroka dobije još jedan žuti karton, propustit će eventualno polufinale. Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon što je FIFA poništila crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Država Polarinu Balogunu, zbog čega je odluka o slučaju Olise izazvala dodatnu pažnju. Golman Zelenorskih ostrva Josimar Jose Evora Diaz, poznati pod nadimkom Vozinja, pravo je otkrovenje ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Kako javljaju mediji, on bi svoje dobre partije sa mundijala sada mogao da naplati i potpiše za Inter Miami. Riječ je o klubu čiji je suvlasnik David Beckham, a glavna zvijezda tima je Lionel Messi. Mediji pišu da je transfer blizu realizacije, što znači da će uskoro postati saigrač kapitena argentinske reprezentacije, koga je svojim odbranama izludio na aktuelnom svjetskom prvenstvu. Vozinja je Messiju odbranio direktnih 7 šansi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A trenutno je vazduh umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 51 i u Zenici sa 96, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Doboju, Tuzli i Zenici 17, u Prijedoru 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 24, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 34 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ljudići. Konačno onaj dan kad kažemo jao, sutra petak. Dan poznat kao ljubavni četvrtak. Dan poznat kao jedan kojim se posebno radujemo. Koliko je ponedjeljak omražen, toliko je četvrtak većini drag. Ako tome dodate talase drugog programa Big Radija, Mudrog, Dragana i Irenu, pa onda četvrtak ne može da bude ljepši. Vidite kako smo vam jutro skromni pa dobro raspoloženi. Nadam se da ste i vi u istom raspoloženju i da ćemo zajedno lagano i opušteno proći kroz ovaj 8. dan jula. Dobro jutro i dobro nam došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065-547-687. Ars Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS, KV, MK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065-444-582. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: 99, stolica vrtna 28,90, kuhinja 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 6. do 11. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar, Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar, Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, paradajz, kilogram marku 95, pivo Bavarija 0,25, marku 29, mineralna voda Sarajevski kiseljak, litar 0,85, kombinovani šporet Vox 495, kuhalo za vodu Vivax 19,95. Ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Hort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
6: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 109 konvertibilnih maraka.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
10: Ordinacija Dentina Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
11: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
12: Jednostavno Eki.

Muzika jutros više nego fantastična i nadam se da i vi uživate u svim ovim, pa rekla bih malo pop baladama, ali meni prijaju. A osim sjajne muzike izabrali smo i niz nekih zanimljivih, korisnih, duhovitih priča i pričica. Nostalgija i fotografije. Koliko vam nedostaju one stare, dobre, crno-bijele, pa onda one za koje ne znate kako će ispasti dok ih ne izradite. U ovoj današnjoj eri kad telefonom napraviš 1000 fotki i možeš da biraš još usput i filtere, kaže, ljudi se vraćaju tim nekim starim tehnologijama. Onda ponešto o lažnim nesrećama na putevima, ništa novo naravno, ali dešava se redovno i redovno, pogotovo u ljetnim mjesecima, sve da bi se naplatilo osiguranje. Onda jeste li se ikad zapitali da li je postojao period na ovoj našoj planeti otkad su ljudi tu, a znamo da smo stigli malo kasnije, a da nije bilo rata? Meni priča baš bila zanimljiva, reko moram sa vama to da podijelim, jer obično mislimo rat i prostitucija su stigli zajedno sa čovjekom. Čućete. Danas se obilježava i svjetski dan mizofonije, možda i patite od ovog poremećaja današnjice, a da niste ni svjesni toga. Putovat ćemo, pijuckat ćemo, pričati o nekim dobrim ljudima. Onda šuma kao apoteka, ali to ste vjerovatno znali i mnogi od vas i uživaju upravo u prirodi i znaju koliko je blagotvorna i djelotvorna na cjelokupan naš sistem, često više nego bilo kakvi lijekovi, kažem često. Onda neke scene koje se tiču mora i odmora, svake godine ista nerviranja, o najskupljem sladoledu na svijetu, o nekim čudnim aplikacijama za iznajmljivanje kućnih ljubimaca, o kontrolama u Njemačkoj, o tome da li je ljubomora dokaz ljubavi. Ne znam šta mislite na tu temu, znam da ste mi se razgalamili. Milan nam se javlja tamo negdje sa područja Doboja. Kaže, ljudi dragi, vi ubijate. Neka, dogod se svako jutro javite tako ubijeni, ja sam zadovoljna. Malac nas sluša u Ljubljani, naša draga Ina je u Vitini. Samo da otvorimo poruku. Kaže, ne smetaš ti nama nikada, tu si da nam uljepšaš dan, pa i život. Da je više takvih, sve bi bilo ljepše. Hvala puno, ovo je više nego divno, ali ne zaslužujem baš ljudi toliko. Onda smo dalje. Jelena jedna, koja nam se javila iz Donjeg Crnjelova. Jelena druga, koja je zaboravila napisati gdje se slušamo. Naš Muamer pozdravlja iz Zelenike. Stojanka iz Trošelja, ona uvijek ima nešto zanimljivo. Kaže, dugo nisi pričala o tetovaži, a uzelo je toliko maha da cijelo tijelo išaraju. Čemu to vodi i šta je poruka toga? Neka mala tetovaža, ali kad vidim maždaje, mrtvačke glave i slične momente, strašno mi je. Da ne govorim koliko je to zdravo ili nije. To ti je neki moj stav. Ma vidjela sam da i momci i djevojke, i to još one tetovaže u boji preko cijelog lista, preko cijelog ramena, preko cijelih leđa. Nećemo ići baš toliko radikalno, ali ima i onih koji tetoviraju lice, piercinzi, naušnice, 300 nekih zubi se danas tetoviraju, svašta nešto ljudi smišljaju i mislim da je to samo zato što nas tjeraju da budemo uniformni. Svi treba da imamo onaj divni, blještavi američki osmijeh, da budemo pozitivni, da budemo lijepi, vitki, izbotoksirani jer bore su, jel te, sramota. Obučeni smo svi po posljednjoj modi jer to tako treba. I onda nemaš valjda priliku da pokažeš onu svoju autentičnost. Hoću da izađem danas u vreći od kafe na ulicu, izaći ću, šta me briga, šta misliš o tome. E onda ljudi često ne shvate da tetovaža ima značenje, da starimo, da se koža opušta, da... Pa se desi, čudna kineska slova baš lijepo izgledaju, a onda ti na leđima piše poslije odmrzavanja ne zamrzavati ponovo, ali dobro, sreća pa malo ko govori kineski. Ako mi odeš ti...

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Mercator.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Europu je zahvatio novi toplotni talas. U Španiji, Portugalu i Francuskoj temperature dostižu i oko 45 stepeni. Požari već haraju jugom kontinenta. Talas se širi ka sjeveru i Balkanu, gdje se naredne sedmice očekuje i do 41 stepen. Stručnjaci upozoravaju na opasnost od dehidracije, toplotnog udara, posebno kod starijih i hroničnih bolesnika, dok ljekari savjetuju unos dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u Ankari da je njegova dužnost bila da na NATO samitu otvori pitanje naoružavanja Srbije i dodao da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim. Čudna mu je, kaže, politika naoružavanja Srbije i pita koja je procjena prijetnje i kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Što se tiče hrvatskih komšija, ništa novo. Oni vole da vide Srbiju na koljenima, baš ono što rade u Crnoj Gori sada, voljeli bi i Srbiji. Dok sam na funkciji, to se neće desiti. Srbija više nikad neće biti džak za udaranje. Ja na budalaste primjedbe predsjednika Hrvatske neću da odgovaram. Oni imaju snažnu vojsku, dio su NATO-a, mi želimo da sami određujemo svoju sudbinu. Mi više nikome nećemo biti plijen, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Najmanje 3 osobe su poginule, više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza. U Iranšaru je pogođen aerodromski objekat, pri čemu je poginulo najmanje jedan vatrogasac, dok je više osoba povrijeđeno. U Čabaharu su pogođena 2 doka, toranj za kontrolu pomorskog saobraćaja i skladišni objekat, dok je bolnica Imam Ali oštećena od gelera. Grad je ostao i bez električne energije. Iranska vojska saopštila je da je noćas napala 2 američke baze u Kuvajtu i 2 u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Stotine hiljada ljudi okupilo se u iračkom gradu Nadžafu na sahrani vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u februaru u američko-izraelskom napadu tokom sukoba između Irana i Izraela. Tokom ceremonije okupljeni su uzvikivali parole protiv Izraela, a mogli su da se čuju i poruke podrške Palestincima i stanovnicima Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obavijestio je svog sirijskog kolegu, bivšeg vođu Al-Kaide Ahmeda El-Sharu, da je odlučio da ukloni Siriju sa američke liste država sponzora terorizma. Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na 3, dok je 10 osoba ranjeno. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor već dugo razrađuje. Govoreći na marginama samita NATO-a zajedno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, on je ocijenio da su Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin, kako je rekao, teški likovi, ali istakao da obojica žele da okončaju rat. Američki predsjednik je izjavio da Washington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot, ali je naglasio da Sjedinjene Države trenutno nemaju dovoljno presretača jer su potrebni i američkoj vojsci. Slovačka će pružiti humanitarnu, ali i ne finansijsku pomoć Ukrajini, izjavio je slovački predsjednik Peter Pellegrini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Nadležne francuske službe se pripremaju za noć pojačanih mjera bezbjednosti uoči četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Francuske i Maroka, koja će biti odigrana večeras od 22 časa. Marokanska dijaspora broji gotovo 300.000 stanovnika u širem području Pariza, što Marokance čini jednom od najvećih imigrantskih zajednica. A prema podacima francuske vlade, u Francuskoj živi oko 2.200.000 Marokanaca. Prefektura Pariza utakmice utakmicu je ocijenila kao visoko rizičnu. Međunarodna odbojkaška federacija ukinula je zabrane i dozvolit će ruskim odbojkaškim reprezentacijama da se takmiče na međunarodnoj sceni. Navodi se da će ruski timovi biti vraćeni na svjetske rang liste sa istim brojem poena koji su imali u vrijeme zamrzavanja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 96, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Prijedoru 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini do 34 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Teleća plečka bez kosti 19,95. Nektarina kilogram 1,99. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovinu

0: Supernova.
1: E volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je cekir za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite cekir za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
11: Najveći

9:15, ne znam ljudi odakle da krenem od toliko dobrih priča za danas, a i vaših poruka, Boga mi. Izabrala sam da jutros bude ovako. Često pominjemo koliko ljudi sve rijeđe stupaju u brak u sve kasnijim godinama. Evo sad vidim podatak i za Crnu Goru, na istorijskom minimumu im je natalitet. Pominjali smo da je tako i u Švajcarskoj, pa onda ne znam, krivo ovo, krivo ono, krive mreže, krivi internet. Samo mi nismo krivi ni za šta na planeti. Ali kako se neki ljudi na ovim našim prostorima dosjete sjajnih stvari, svaka im čast. Skugrić, ako se ja ne varam, to je tamo negdje kod Modriće, javlja nam se naša Đuka iz tog kraja, imaju poznatog organizatora putovanja i kaže još jednom oduševio svojom poslovnom idejom. Zamislite vi čega se čovjek dosjetio. Besplatan prevoz za sve neženje. Vodi ih u Skadar, jedan od najljepših gradova Albanije gdje ima mnogo žena i velike su šanse da se svaki neženja vrati oženjen. Pa jel na ovim prostorima nema žena, ljudi moji? Pa kad sve savedete, uvijek je bilo više žena nego muškaraca. Da ne pominjem one nesrećne 90. kad se to još dodatno promijenilo u korist žena i u čemu je sad cak. Zašto ste, momci, neoženjeni? Kad kažem momci, mislim i na one u 50. Kaže, zašto je izabrao Skadar? Prekrasan grad sa bogatom istorijom, ljubazni i srdačni domaćini, mnogo slobodnih djevojaka. Ljudi već do sada mnogo puta isprobali, kaže, vrate se oženjeni. Pa jel stvarno treba da uvozimo, ružan je izraz, ali da uvozimo mlade iz Albanije ili Ukrajine? U čemu je caka, ako neko može da mi objasni? Onda mi se na to nadovezuje ljubomora. Kažu, složeno osjećanje, kroz bijes, mržnju, patnju, uznemirenost, očaj. Mora li uvijek biti destruktivna i da li je normalna? Kaže, obično je posljedica negativnih misli i osjećaja nesigurnosti koji se javlja jer se plašimo da bismo mogli da ostanemo uglavnom bez voljene osobe, ali ima ljubomore i u poslu i u svemu. Miks je ljutnje, straha i gađenja. I onda dođemo do toga da se provjerava telefon, da se provjeravaju lične stvari, da se mnogo šta zamjera. I ako nema povoda, uvijek neka scena. To nije zdrava ljubomora. Sreće se u svim grupama, u svim zajednicama, zbog stalne potrebe za osvajanjem pažnje i podrške. Kažu, egzistencijalna potreba čovjeka da bi opstao. Neki istraživači tvrde da je ljubomora prvo osjećanje sa kojim se susretnemo u životu i to baš u onom majutskom dječijem dobu. E sad, gdje čiji prag ljubomore? To je posebno pitanje. Nažalost, ljubomora je često uzrok i nasilja i smrtnih slučajeva. I kaže, naše urođeno osjećanje straha, bola, sreće i nezavisnosti su normalni dokle god ne idu u paranoju i dok ih možemo prepoznati i kontrolisati. To je ono kad je žena isprovjeravala sve muževe stvari, ništa našla nije i plače. Pa što sad plačeš, jer od sreće nema ni jedne dlake na tvom sakou, znači varaš me sa ćelavom ženom. I to je taj problem. Ružica nam se javila iz Bugojna, kaže, idi ku te srce vodi, onda zovi mozak da dođe po tebe. Ne dolazi u obzir, srce u kavez i nema mu izlaska napolje dok se ne opameti. Željko nam se javlja iz Slavonskog Broda, poželio nam dobro jutro, zdravlja, sreće, radosti naravno. Današnje teme su super kao i sve do sada, ali zahtijevaju puno pisanja i komentara. Ljubomora je bolest koja je uzrokovana lažima, nepovjerenjem i strahom. Ali ne može biti bolest ako nam je to prirodno osjećanje. Bolest je kad ne znamo da je kontrolišemo, izgleda, pa onda razara i nas i ostale. JJ se javlja iz Dubice, kaže, ljubomora, to ti je više povrijeđena sueta, a šta kad nema razloga za povređivanje, kad samo umišljamo? Dado, ništa od ove muzičke, ovo ne ide na talasima drugog programa Big Radija. Savjeta nam se javila iz Njemačke. Ponekad se javim, ali stalno sam s vama jer ste mi omiljena radio stanica. Veliki zagrljaj.
ide za sve vas, nastavite da kuckate, a mi sad sviramo dalje.

da se otjera tuga sa cijele planete, ali ne ide nam izgleda baš najbolje. Od Ukrajine do Bliskog istoka današnji sukobi ponovo otvorili staro pitanje. Da li je u istoriji ikada postojao period bez ratova? Jeste, kad nije bilo čovjeka. Kažu da odgovor zavisi od toga kako definišemo pojam rata. Prema riječima historičara, odgovor je potvrdan ako se pod ratom podrazumijeva organizovani sukob između dvije države ili vlasti. Dakle, onaj period kad nisu postojale države, logično bio bi bez rata. Tokom gotovo 99% ljudske historije nije bilo vlada, pa samim tim nije moglo biti ni ratova u današnjem smislu te riječi. Dakle, to je isto kao statistika. Samo malo redefiniši pojam i možeš da slažeš kako god hoćeš. Međutim, nasilje oduvijek

je pratilo ljudsku vrstu. Ako pitanje glasi da li su ljudi ikad živjeli bez nasilja, odgovor je jasan, nisu. Oduvijek se sukobljavali i oduvijek ubijali jedni druge. Prema pregledu više naučnih istraživanja, ratovi su bili rijetki ili ih uopšte nije bilo u najranijim fazama ljudske historije, kad smo živjeli kao nomadski lovci, sakupljači, dakle kad smo bili pećinko. Međutim, to ne znači opet da nije bilo nasilja u nekom malo drugačijem obliku. Pregledani su skeleti, svi oni arheološki nalazi i kažu tragova organizovanih sukoba tipa rata baš nema. Ali nasilnih smrti je i tada bilo. Prije nekih 8000 godina prije nove ere, gotovo da nema dokaza o organizovanom ratovanju. Tek kad smo počeli da napuštamo nomadski način života i osnivamo stalna naselja, onda su počeli i ratovi. Sa nastankom država ratovi postali sve češći, sa pojavom velikih kraljevstva i carstava, onda pogotovo. Jedan od najstarijih primjera dugotrajnog mira dogodio se negdje između 1400. i 1200. godine prije nove ere, između Egipta i Hetitskog carstva. Dakle, bili nešto mudriji nego mi danas, pa sklapali mir da ne bi ratovali. Rimsko i Persijsko carstvo vijekovima vodili ratove. Kina je mir kupovala. Kaže, uspjeli da održe mir sa ratobornim sjevernim susjedima tako što su im isplaćivali novac da bi sačuvali mir. Možda je bolje i to nego trošiti novac na oružje, ako mene pitate. Sad, istočna Azija vijekovima bila bez ratova, Kina, Koreja, Japan. Dakle, uživali su u nekom dugoročnijem miru, ali to vjerovatno ima veze sa njihovim mentalitetom. Iako su nam sukobi duboko ukorijenjeni u istoriji, izgleda i u genima, nisu jedini mogući oblik razvoja civilizacije. Možda se bolje stvara u miru, koliko god stručnjaci tvrdili da je rat u stvari, strašno je reći, ali normalna pojava, i da je to način da se razvijamo i rastemo. Ne daj Bože nikom. Nada nam se javila iz Italije, kaže, za mene je ljubomora jedna vrsta psihopatije. Da, ako se pređe granica, ali kad malo razmislimo, koliko nam je puta ljubomora dokaz ljubavi. Ajmo u Regensburg, kaže, ratovi su se uvijek vodili i bit će ih svaki dan, bez obzira da li su opravdani ili nisu. Najveća opasnost dolazi, kao i sad, od Sjedinjenih Država, koje su najveće zlo na ovoj planeti i prijetnja za mir, njihova podla politika i interesi. Dalji komentar tu nešto posebno nije potreban. A samo smo im dozvolili da se tako ponašaju, ali to je neka druga priča. Ajmo u Slavonski Brod, kaže, šta ako ljubomora postane patološka? Svaki dan se čita o ubistvima iz ljubomore, zbog toga sam pomislio da je to bolest, mada i vrsta osjećanja. Ljubomora ne postoji samo u ljubavnim vezama, mnogi razlozi postoje za ljubomoru. Zašto je tvoja plata veća, zašto imaš bolji posao, zašto imaš više nego ja i još mnogo toga. Slažem se, ali odgovor na ova pitanja je problematičan, nećemo priznati da je malo i do nas. U tome je tajna. Kad priznamo da mi možemo da mijenjamo, onda prihvatamo naravno i odgovornost, a ljubomore će biti manje.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,50, lubenica kilogram 0,70, umak od bosiljka Genovese, arigi 190 grama 3,75, omekšivar za veš Soft Lotus i Like Diamond Duel 2x1,6 litara 8,50, indukcioni rešo Slim Vivax 80, mašina za veš Gorenje 6 kilograma 445, ponuda vrijednosti za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 109 konvertibilnih maraka.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
9: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Sjedinjene Države i njihovi saveznici su godinama vikali i još uvijek viču da im neko prijeti. Milošević, Saddam Hussein, Gaddafi, Talibani, Rusija, Venezuela, Iran. Međutim, agresija se ne vodi protiv Zapada, već protiv Jugoslavije, Libije, Sirije, Venezuele i Irana. Napadima je izložena i teritorija Rusije, a ne Francuske, Holandije ili Poljske. Jedina sila koja je predstavljala prijetnju Zapadu u 21. vijeku bila je Islamska Država, koju su stvorile zapadne specijalne službe, a koju je Zapad usmjerio protiv legalne vlasti u Siriji i koju je izveo niz terorističkih napada u Europi, prije svega u Francuskoj. Osim toga, nije postojala nijedna druga prijetnja Zapadu u 21. vijeku, izjavio je ruski senator Aleksej Puškov. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Najmanje 3 osobe su poginule, više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza. U Iranšaru je pogođen aerodromski objekat, pri čemu je poginuo najmanje jedan vatrogasac. U Čabaharu su pogođena 2 doka, toranj za kontrolu pomorskog saobraćaja i skladišni objekat, dok je bolnica Imam Ali oštećena od gelera. Grad je ostao i bez električne energije. Iranska vojska je saopštila da je noćas napala 2 američke baze u Kuvajtu i 2 u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je spriječila planirani teroristički napad na visoko pozicioniranog zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije u Moskvi i uhapsila 25-godišnju državljanku Rusije koja je osumnjičena za saradnju sa ukrajinskom specijalnim službama. Ruske snage su tokom noći lansirale ukupno 94 drona na Ukrajinu. Ističe se da su ruski dronovi napali sjever, jug i istok Ukrajine, kao i da je pogođeno ukupno 13 lokacija. U Konstantinovki u Donjeckoj Narodnoj Republici u toku je deminiranje grada, a taj posao zahtjeva angažovanje velikog broja ljudi i tehnike, izjavio je ruski vojni ekspert Andrej Maročko. Ukrajinski dronovi napali su noćas 2 tankera u Tagangorskom zalivu u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte našao se u neprijatnoj situaciji nakon direktnog pitanja danskog novinara Rasmusa Svangborga. Novinar je podsjetio Rutte-a da čutke sjedi pored Donalda Trumpa dok ovaj kritikuje saveznike i govori o preuzimanju Grenlanda, te ga otvoreno pitao da li to ima bilo kakav uticaj na vaše samopoštovanje kada sjedite pored njega i ne govorite ništa. Šef NATO-a je izbjegao direktan odgovor, kratko poručivši da Trumpa treba pohvaliti jer je doprinio jačanju alijanse.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Slaven Bilić uskoro bi trebalo da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske. Prema navodima medija, Bilić je na klub Hrvatske naslijediti Zlatka Dalića, reprezentaciju bi trebalo da vodi najmanje do Evropskog prvenstva 2028. godine. Litvanski centar Jonas Valančiūnas završio je saradnju sa Denverom, prenose američki mediji. Informaciju je potvrdio dobro obaviješteni NBA insider Shams Charania sa ESPN-a. Valančiūnas će tako u potragu za novim klubom poslije odigrane sezone u Denveru, gdje je bio backup opcija Nuggetsa na centarskoj poziciji. Sa bogatim iskustvom neće mu sasvim izvjesno biti veliki problem da pronađe novo unosno uhljebljenje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva, sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 20, u Doboju, Zenici 22, u Bijeljini i Prijedoru 23, u Trebinju 27, u Neumu 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
9: Najveći jack

Nine, odlazimo nigdje, tek smo došli i zagrijali se, a vi ako putujete povremeno, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima izaći će velika kladuša. Da ta čekanja, ako ih bude, lakše prođu, bigportal.ba da nas čitate, besplatne aplikacije i radio prijemnici danas možete slušati. E sad mi na redu priče o nekim novim bolestima, o nekim novim poremećajima, zovite kako hoćete, jer sa novim dobom, sa nekim novim načinom života, novim tehnologijama, sve češće se srećemo i sa novim bolestima. Stare bolesti uzrokovane uglavnom strahom. Mnogi imaju strah od zmija i sad možete biti srećni što niste u Kini, jer nakon poplava u ovoj zemlji 900 zmija pobjeglo je sa farme, među kojima su i otrovne kobre. Tim za hvatanje ovih mizavčića aktivno radi na terenu, ljudi naravno upozoreni da odmah obavijeste nadležne da ih ne love sami. I sad meni u glavi pitanje, zašto postoji farma zmija? Ajde otrovnih, možda da bi se mogli praviti protiv otrovi, ali zašto onih neotrovnih? Nemojte mi odgovoriti na pitanje, znajući Kineze, svašta mi pada na pamet. A danas dan svijesti o mizofoniji. Kažu, novija bolest, bolest današnjice, a o čemu se tačno radi? To su ljudi koji pate, i to baš pate, pogotovo u ovom današnjem bučnom svijetu, jer mizofonija je u stvari ono kad vas iritira neki sasvim običan zvuk, tipa žvakanja žvake, sad će Stojanka iz Trošelja da se javi, kašlja, zvuka disanja, grebanja po nekoj površini, zvuka koraka. A ja ne znam ima li išta ljepše nego onaj zvuk koraka o beton ili stepenice, pogotovo u starim filmovima. Dakle, zvukovi koje većina nas ne primjećuje, a ovi ljudi ne mogu da podnesu. Da imaju kliničku sliku, rijetki su. Ali većina će vam reći, kako me nervira kad neko srče ili mljacka za stolom. Pa što to uopšte čuješ, ne možeš ni da objasniš. Kaže, prvi simptomi se često jave još u djetinjstvu, a onda sa godinama spisak zvukova koji iritiraju sve veći. Pa su to onda negativna osjećanja, bijes, anksioznost. Stanje je još uvijek misteriozno za nauku. Pojma nemaju zbog čega ljudi pa osjećaju toliki otpor, ajde da kažemo, prema zvukovima koji su nam svakodnevni. Uglavnom, u onim blažim slučajevima bude im neprijatno kad čuju tako nešto, međutim, dosta ih razvija kliničku sliku gdje ovo počinje da se smatra mentalnim poremećajem. Recimo, smeta im kad neko gricka čips u kinu za vrijeme filma. I stvarno pate zbog toga, kaže, skloniji su depresiji nego ostatak populacije. Psiholozi sad kažu, psihički poremećaj često nažalost vezan sa OKP-om, a onda dolaze i ostale komplikacije. Za sad se još uvijek rade studije da se vidi kako bi se ovo moglo liječiti. Uglavnom, ako se neko baš iznervira kad mljackate, grickate, šuškate, jer još niko nije smislio recimo omot za slatkiše koji ne šušti noću, da ne probudiš čitavu porodicu koja dođe da dijeli s tobom, imajte na umu da dakle neko možda ima simptome ovog poremećaja i da mu je zaista, ali zaista teško. E sad da vidim gdje smo dalje. Naš Dragutin se javlja iz Teslića, kaže, nemoj mi o zmijama, imao sam baš loše iskustvo sa ostrovnicama, tako da, pa vjerovatno ste bili na njihovoj teritoriji. Naša Nada iz Gomirja, šta si sve u startu nabrojala, za sve te teme morat ćeš danas raditi preko vremeno i naravno veliki osmijeh. Ja ću se praviti da ovo nisam pročitala. Te to važe, ni slučajno uspjela i djecu odgovoriti od takve ludosti. Što se ljubomore tiče, po mom mišljenju to je za slabiće i osobe koje nisu svjesne svoje vrijednosti, one koje ne vole same sebe pa ne znaju voljeti nikoga. Što se tiče bora, one su moje i ne dam ih nikome pa ni umjetnosti, odnosno onim botoksima, plastičarima i sličnim, a isto važi i za kilograme. Zato sam se ja pošteno namučila. Kaže, oko mene, moja šuma nebesko plavetnilo, pticice, leptirići, a tek što je ladovina, vidim po fotkama da vam je sjajno. Uživajte i hvala što ste se potrudili da ovoliko nakuckate. Kova nam se javila sa malog Dedinja, poželjela svima radosti u ovom danu, pa je tu naša Vesna koja nas sluša u Travniku. Mladen, ako se ne varam, iz Doboja, kaže, teško nama ako i vještačka inteligencija razvije ljubomoru. E vidite, o tome nisam razmišljala.
Gojko nam se javlja iz Hrvatske, iz Prnjavora Lepavinskog. Kaže, rat je nekom brat, ali svima donosi patnju, razaranje, bijedu i smrt. Ništa dobro za narod. Sad ostaje pitanje zbog čega od uvijek, ali od uvijek ratujemo.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje. We'll be right back.

Pa nismo ludi da ostarimo, naravno. Zato se i družimo, zato se i zabavljamo, jer ko se s nama druži, život mu je duži. E sad ljudi, moj šalu na stranu, još malo će nam početi onaj dobri sat. Međutim, sad nam na redu jedna ozbiljnija priča koja mi mnogima mogla da bude korisna. Vozači, trebalo bi da obratite pažnju, jer nepoznate osobe na autoputu pokušavaju da iznude novac lažnim udesima. Vozači već imali ovakva iskustva, upozoravaju na prevaru na autoputevima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gdje vozači BMW X5-ice optužuju druge za oštećenje retrovizora. A to je ravno šteti na Mercedesu, dakle čitava plata i još digneš kredit da namiriš samo žmigavac. Brojni vozači posljednjih dana upozoravaju na ovu prevaru koja se prema njihovim tvrdnjama događa na dionicama puta, rekoh već, kroz BiH i Hrvatsku, a prema svjedočenjima koja su podijeljena u javnosti, nepoznati muškarac u BMW X5-ici sa BH tablama zaustavlja vozače tvrdeći da su mu tokom vožnje oštetili retrovizor. Onda pokušava da ih nagovori da se dogovore na licu mjesta, nadoknade navodnu štetu bez uključivanja policije. Najčešći su incidenti između Modriće i Doboja, što se Bosne i Hercegovine tiče, i često vrebaju žene. Kaže, stajao je pored puta, čekao da neko vozilo prođe dovoljno blizu i onda čuješ samo tup udarac. Šta ćeš, staneš da vidiš da nisi nešto udario? On kaže, u prolazu si mu oštetio retrovizor i insistira da ga se prati do benzinske pumpe da bi se postigao dogovor. Pogledaš svoje vozilo, nema tragova oštećenja, ali slična su iskustva i u Hrvatskoj na autoputu između Županje i Babine Grede. Kaže, jedan muškarac tokom preticanja namjerno skretao prema drugom vozilu, ne bi li mogao da simulira udarac. Neki kažu da namjerno gađaju jabukom auto da ti čuješ to tup i pomisliš da si u nešto udario. Autoput između Sarajeva i Zenice. Tako da imajte ovo na umu. Neki ljudi zbog straha i šoka, naročito ženski ljudi, pristaju na novčanu nagodbu, onda kasnije prijave policiji, ali obično bude kasno i to ne može da se riješi. Znam da se tokom noći na onom putu prema Trebinju, dakle ka Hercegovini i onda dalje Crnoj Gori koji ide u tom smjeru, postave eksečići pa vas odjednom sačeka čitava ekipa ljudi koji su automehaničari, koji rade čitavu noć, imaju svog vulkanizera, a djeluju malko prijeteći. I motoristi i vozači automobila često nasjednu na te njihove priče, dijelom i straha, dijelom šta ćeš ti usred noći na putu. Uglavnom, imajte ovo na umu. E sad, tu se postavi pitanje koliko su dobre one kamere u vozilima koje neke novije varijante imaju, a stižu nam i neke nove tehnologije. Od 7. jula stupilo na snagu, doduše u Europskoj uniji, kod nas nije, sva nova vozila koja se prvi put registruju u državama Europske unije moraju biti opremljena posebnim bezbjednosnim sistemima koji će između ostalog pratiti i pažnju vozača. Pa ukoliko predugo skrećete pogled sa puta i piljite u nešto sa strane, sistem će vas upozoriti. Naravno, javili se mnogi koji kažu da je ovo narušavanje privatnosti i svašta nešto. Uglavnom, tvrdi se da nije riječ o snimanju vozača, nego da se tu radi o bezbjednosti. Koliko će to uništiti više naše sposobnosti da pazimo na bilo šta i da bilo šta radimo kako treba, ne znam, ali otkad su uvedeni oni sistemi zvockanja dok parkiraš, sve je postalo jasno. Bane se javlja iz Kožuha, kaže, svaka čast ovom gospodinu koji je organizovao prevoz za momke, a pitala si zašto se mora ići tamo da bi se našla žena ili djevojka i zar nema žena ili djevojaka ovdje? Ima, i možda ne bi bilo loše da pitaš ovaj naš ženski svijet, zašto naši momci moraju pored njih da idu tamo negdje da traže sebi supruge? Možda nije samo do momaka ovdje, možda i do tih djevojaka. I znaju, u potpunosti podržavam ovog gospodina koji je sve organizovao. Pozdrav Bane, ide vama. Imam ja jedan ženski odgovor. Tanjuša iz Michigana kaže, ima i do momaka i do djevojaka, ali ni naše djevojke više neće da pristanu na bilo šta
i na onaj ružni balkanski mentalitet. Dakle, da ćute, trpe, rađaju, kuvaju, ne izlaze iz kuće, a one tamo mučenice vjerovatno žive previše siromašno, pa onda pristaju na sve. Eto, i to je jedan dio odgovora. Ljudi, raspisali ste se, kako ćemo sve stići, ne znam. Daj mi Bože malo sreće. Za pamet mi je kasno svakako.

0: postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. EVL, osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Mars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVMK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582.

0: 4,50. Lagri Paten sniženo 46% na 9,95. Vidimo se u cenu 10.7. ove godine.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Ko razum fališ ovome ludaku, nećemo o nedostajanjima, nego o dobrim ljudima uz vaše muzičke prijedloge, a more ih je. Ima tu južnog vetra posebno, ima i jedan Mitar Mirić, znam da će mu se obradovati Italija i Hrvatska i Slovenija. Pa uživajte onda, a meni na red stigle priče o dobrom i lijepom. Imate jednu već ispričanu u svojoj razglednici koja sjajno izgleda. A danas dvije, jedna je sa naših prostora, jedna sa Filipina. Svi znate za Pomozi Baji koliko se trude i koliko se bore, od onoga nahraniti gladne pa do obezbijediti lijekove svima koji su potrebni. Mnogo ljudi je prepoznalo njihovu priču i dobrotu, jasno je da tu nema prevare pa su im se pridružili, tako da Pomozi Baji ima i svoje sanitetske timove, a koliko su ljudi 24 sata ljudi, svjedoči i ova priča. Sanitetski tim humanitarne organizacije Pomozi Ba, vraćajući se iz Bihaća prije dan dva, naišao na saobraćajnu nesreću na ulazu u Prijedor i bez oklijevanja stali su da pomognu povrijeđenima. Pružili prvu pomoć, osigurali mjesto nesreće do dolaska hitne pomoći i policijskih službenika. I naravno da svi možemo biti ponosni na ovakve ljude koji su profesionalci, humanisti i spremni da reaguju u svakom trenutku, bez obzira dan, noć, njihovo slobodno vrijeme ili ne. Čovjek si 24 časa ili nisi, tu treće varijante nema. To je valjda ta odgovornost, predanost i onaj poziv koji izabereš za čitav svoj život. A druga priča dolazi sa Filipina. Jedan otac u gradu Tabuku u pokrajini Kalinga zaustavljen nakon što je pokušao da izađe iz trgovine sa kutijom one hrane za bebe, a nije mogao da je plati. Policajci ga ispitivali, on nije tražio izgovore, priznao da je izgubio građevinski posao, supruga otišla, a beba ostala s njim i nema čim da je nahrani. E, umjesto da prema njemu postupe kao prema običnom lopovu i prema običnom osumnjičenom, donijeli su drugačiju odluku. Policijski potpukovnik sam platio ovu hranu za bebe, pomogao ocu u potrazi za poslom, pružio mu priliku da stane na noge. Filipinska nacionalna policija kasnije objavila ovu priču i pohvalila ove ljude, to je bilo krajem prošle godine, a skoro je isplivalo, jer im je bilo važno, kao i ono što sam vam ja jučer pričala o policiji iz Gradiške, da se zna da ovi ljudi imaju srce, da nekad su prinuđeni da nas kazne. Jer sami smo izazvali tako nešto, najčešće. Naravno, i među njima ima onih loših i onih koji se dokazuju i onih nasilnih, ali u svakoj profesiji i na kraju u svakoj porodici naći ćete nekog takvog. Važno je shvatiti da zaista i u njima ima ljudskosti, a ponekad se zakon najbolje osjeti kad se ponaša upravo tako, ljudski. Naša Dragoslava se javila iz Dortmunda, Dejana opet lunja negdje po svijetu i dijeli divne fotografije sa nama. Evo našeg Pikarda, zašto uvozimo nevjeste iz druge države? Pa mi smo za Albaniju i Ukrajinu Švicarska, prvo to. Drugo, naše mlade gospodice hoće mladog gospodina koji je situiran, koji je širokih shvatanja. To jest, iako smo u braku, idem ja u provodi na godišnji sa drugaricama, naravno to i roditelji podržavaju. Nek uživa mlada je. E kad dođe 35, hoće dijete i to dvoje. A i ovi muškarci, i oni su brate ko tetke. Njih šest za jednim stolom, litra skupog pića da se vidi, šmekaju, kaže. I tako mladost prođe u izmišljanju i šmekanju. Koliko nas razgovara sa djecom o porodici, braku i potomstvu. A još su mladi, pusti ih. E pa svaka ti je zlatna. Sad samo čekam da vidim jel te sunce iz Bajerna čulo da poklopi nečim. Znam da mora, čim se ti javiš mora i ona da galami. Vi ste moj omiljeni svađalački tim. Bane iz Doboja kaže, pozdravio bih ja tu finu gospođu koja je komentarisala ovu temu i ponizila te žene tamo. Mislim da ni one nisu toliko glupe pa da bi pristale na sve i svašta. Muški odgovor na ovu temu je, dogod naše žene ili djevojke budu živjele po profilima nekih poznatih ličnosti i budu maštale o nemogućem, do tad će naši momci po svoje žene ići u Albaniju ili negdje drugdje. Možda je i ovo istinito. Možda i jedni i drugi traže previše, ne znam.
Tedo nam se javio iz Pojezne kod Dervente, kaže, kad se priča o tetovažama, nikad mi nisu bile nešto posebno lijepe, a tek kad vidim muško sa minđušom, onda mi je muka. Dobro, dobro, Boki se javio iz Švajcarske, pitao vještačku inteligenciju o ratovima, sve je stalo u jednu riječ, Amerika.

volim te bebo mala. Koliko vas češće kućnom ljubimcu kaže to volim te bebo nego partneru ili djetetu? Odgovorite sebi, meni ne morate, znam odgovor. 1000 puta pomenuli da koliko su nam ljubimci postali važni u životu, nauka kaže mogu da nam poprave i kognitivno zdravlje i zdravlje zglobova i imunitet i mentalno zdravlje, svašta nešto. Koliko pretjerujemo, koliko ne, druga je priča, međutim sve mi to palo na pamet zbog nečega što sam vidjela da se dešava gdje drugo nego u Kini. U Kini je pokrenuta neobična platforma za dijeljenje pasa koja je izazvala burne reakcije javnosti. Jedni smatraju da je riječ o nekoj zanimljivoj ideji koja, recimo, može da koristi i vlasnicima i ljubiteljima životinja, a drugi vjeruju da kućni ljubimci ne bi smjeli biti predmet iznajmljivanja. Ako ima renta muž i renta beba, onda može i renta ljubimac. Uglavnom, napravljena je čitava jedna aplikacija koja omogućava vlasnicima da svoje pse ponude za šetnju, dok zainteresovani korisnici mogu da ih iznajme na sat. Cijene se kreću od 1,5 pa do skoro 8 evra u zavisnosti od psa. Platforma uvela i više bezbjednosnih mjera kako bi zaštitila i vlasnike i ljubimce, a i vlasnici i osobe koje iznajmljuju psa moraju proći provjeru identiteta, onda obezbjeđeno je osiguranje za kućne ljubimce, tu je GPS uređaj i 300 nekih čuda. Veterinari kažu da ovo nije dobro i da ne može proći bez posljedica po životinje. Hormon stresa i njima raste kao i nama. A većina oduševljena, naravno kao i svim poremećenostima na planeti, to nas izgleda oduševljava više nego normalne i dobre stvari. Kaže, naplaćivati ljudima da iznajme ljubimca kojeg doživljavate kao člana porodice ili dijete jednostavno nije u redu. A kažem, znam da se pojavila ta varijanta renta beba, da vidite da li ste spremni da imate bebu ili niste, pa evo ti bebica plati, dobijaš je na par sati, da vidiš kako je to kad plaće, kad je treba hraniti, kad je treba presvlačiti, pa pošto je izazvalo kontroverze, onda se to malčice smirilo, pa su napravljene lutke koje izgledaju kao prave bebe i oko kojih moraš da se brineš kao oko pravog bepsona, čisto da vidiš možeš li ti to ili ne možeš. Renta muž, čini mi se sad, nije ni bitno, Litvanija, Letonija. Toliko i muškaraca fali da su žene počele da iznajmljuju svoje supružnike za odlazak u shopping, za popravke, za tako neke varijante. Očito nisu ljubomorne. Al sad bolje da se vratim vašim porukama. Josip nam se javlja iz Francuske. Otkad ja govorim što je veća glupost, to bolje prolazi. I zanima me na kojem sam ja mjestu omiljene svađalice. Mo ti uopšte nisi svađalica. Ne. Neka te tu. Iz Jošavke se javio naš dragi Stefke. Šašavica iz Dubice kaže, a može li se u to i volim te bebo mala ubrojati i ono volim te konju jedan? Supruga i ljubimca nikad ne bih iznajmila, a djecu? Aha, šta ćemo sad, i ovo konju jedan je poseban vid ljubavi. To neopisivo. Da vidimo gdje smo dalje. Goja sa nama nije napisao gdje se slušamo. Kaže, nek vas ne brinu tetovirani sa minđušama, ne uništavaju oni ovu planetu. Pazite se vi onih finih sa kravatama. To, Goja, u bijelim uštirkanim košuljama i odijelima, to je ono što brine. Da vidimo gdje smo dalje. Mile nam se javio iz Koprivne. Kaže, zmija, naježim se. Pa opet si kuckao kao da si pio, pa ne može se ovo pročitati, Mile, nikako. Ni interpunkcije, ni 9 zač, nek 8, mlad 8, će pa šta ću sad, kako ovo da prevedem? Ajde, molim te. Mrak, mrak.

0: ideje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima, svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55, zato kupovina u Hortu ima smisla.
4: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
6: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći Jack.

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Ovog vikenda u Hort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Teleća plečka bez kosti 19,95. Nektarina kilogram 1,99. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika Mehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

Lečim se životom, nećemo sad životom, bar ne ovim sopstvenim, nego liječit ćemo se nekim drugim živim sistemima. Naučnici već decenijama govore da priroda nije samo mjesto za odmor, već i moćan saveznik našeg zdravlja. Pa su se u priču uključili i imunolozi koji su 20 godina proučavali fenomen poznat kao šumsko kupanje. Karakteristika za japansku kulturu, kod nas samo kad se roštilj treba praviti i kad se trebaju usjeći pogotovo nelegalno drva za zimu. Istraživanja pokazala da obična šetnja kroz šumu može da izazove mjerljive promjene u organizmu, od pada hormona stresa do jačanja imunološkog sistema. Rezultati su objavljeni u više međunarodnih naučnih časopisa, a to popravljanje opšte fiziološke funkcije organizma i jačanje imuniteta su nam posebno značajni. Iako boravak u prirodi ne može da zamijeni medicinsko liječenje, naučni dokazi sve više ukazuju da rezovne šetnje kroz šumu mogu biti jednostavan, besplatan i efikasan način da se smanji svakodnevni stres, popravi raspoloženje i podrži prirodna odbrana organizma. I nema tu neke misterije ili magije, jednostavno drveće otpušta različite kemijske supstance. Mi ih udišemo i to nam pomaže. Za razliku od planinarenja, neke intenzivne fizičke aktivnosti, ovdje cilj nije vježbanje, već lagana šetnja, duboko disanje i svjesni boravak u prirodi. Dakle, one mirisne supstance šumi daju njen prepoznatljiv svjež miris, ali prema istraživanjima imaju izuzetno snažno dejstvo na naš organizam. Dospijevaju nam u pluća i onda podstiču brojne fiziološke procese u tijelu. Dakle, iz onog režima bori se ili bježi, idemo u sistem obnavljanja i odmora. E, kad već pričam o tim lijepim stvarima, samo da vidim gdje mi je ako pronađem. Kakav je utjecaj mora na tijelo, ako baš niste neki ljubitelj šume? Ali nećeš ti to sad naći, a kad sakrijem priču, ja je sakrijem sama od sebe, kao da će mi je neko oteti. Jučer htjela da vam pričam o tome i potpuno, ali potpuno zaboravila, nekako ostala sa strane, a bit će da će ostati i danas, jer očito ne mogu da je pronađem u ovom moru priča i pričica. Gdje si more? Ne da se meni, more ja nikako da pređemo na ti, ali šta da radim, nema veze, ostavit ćemo je za neki drugi put. I sve vam vičem, ostavit ću je za drugi put, ali dalje tražim. Ali mi ne ide. Ništa, nema veze, ajde da čitamo vaše poruke i porukice, pa ako iznađem, pročitam vam kasnije. Aco Pekar nam se javio iz Brčkog, Refka nas sluša u Bosanskom Petrovcu, Mlena se javila iz Italije, kao i Branka iz Karlovca, jer Mitar bio na talasima drugog programa Big Radija. Senad Brzinski pozdravlja iz Amerika, tu je i naša Izeta iz Ljubljane, kaže pa dobro, šta sve nećeš pronaći, sve ću pronaći. Hajra nam se javila iz Novog Goražda, kaže redovan slušalac, ali ne želim smetati, odakle vam ideja da nam smetate. Danas moram komentarisati, pod jedan tetovaže, samo zamislim sebe u ovim godinama, 62 su, dođe mi odmah da skočim u Drinu. Pod dva, iznajmiti muža za kupovinu, a malo sutra za kupovinu, a o iznajmljivanju djece neću ništa ni da kažem. Užas je ovo, svi smo postali šuntavi, a vi ste svjetlo na kraju tunela u ovom ludom svijetu. Zagrljaj svim bigovcima širom planete jer ste najbolji. Hvala vam puno. Sad se tamo negdje u Cazinu, ako se ja ne varam, smije ovom izrazu šuntavo. Hidajeca nama sluša nas u Umagu. Anonimni se javio sa Floride. Pa će seš, kaže, ovo iznajmiti. Micos Macos jedan sa sve leptir mašnom. Dragiša je u Štokholmu, kaže, najgori su likovi koji u najvećoj tišini namjerno rovare pod nuke se i šuškaju onim najlonom ko da testiraju tuđe živce. Horor u kinu nije više na platnu nego u redu iza vas. Zamijenili smo teze, ne, kultura je postala normalna, ali normalni ljudi postaju ludi, poizluđuju ih ovi bezobraznici, ali kaže, rovarenje pod nukese. Vozač busa iz Minkena, kaže, ja bih rekao samo da je ljubomora od bolesti gora,
Jako je teško sačuvati povjerenje sa partnerom da bi sve funkcionisalo između dvoje ljudi. Sa zbog ljubomore ili bez ljubomore ili sa šta si htio da kažeš. Kaže, ja ću morati izgleda u Albaniju da nađem sebi kakvu finu. Par puta sam davao oglas da tražim djevojku sa traktorom i da mi pošalju sliku traktora, a opet nisu. Probaj sa nekim drugim radnim mašinama.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas se poslije dana pauze igra prva četvrtfinalna utakmica na svjetskom prvenstvu u fudbalu, a koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Sastaju se Francuska i Maroko i to od 22 časa, a utakmica se igra u Bostonu. Najbolji strelac ekipe Maroka, Ismail Saibari, nije uspio da se oporavi od povrede koju je zadobio u utakmici osmine finala protiv Kanade i neće biti u konkurenciji za večerašnji meč. Saibari je u dosadašnjem toku šampionata postigao 3 gola i bio jedan od najzaslužnijih za plasman Maroka među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Sa druge strane, dok reprezentacija Argentine nastavlja pohod ka odbrani titule svjetskog prvaka na mundijalu ove godine, život u zemlji gotovo potpuno staje svaki put kad ga učosi izađu na teren. Podaci državne kompanije koja upravlja elektroenergetskim sistemom Argentine pokazuju da potrošnja električne energije naglo opada tokom utakmica reprezentacije, što stručnjaci smatraju jasnim pokazateljem da građani prekidaju posao kako bi pratili mečeve. Tokom susreta osmine finala protiv Egipta potrošnja je pala na nivo karakterističan za rane jutarnje sate, a fenomen je već bio zabilježen i tokom svjetskog prvenstva u Kataru 2022. Ulice Buenos Airesa i drugi

velikih gradova gotovo pusti, a brojne prodavnice zatvore vrata kako bi vlasnici i zaposleni zajedno gledali prenos. Pojedine pokrajine skratile su i radno vrijeme u javnim institucijama i školama kako bi građanima omogućili da bodre nacionalni tim. Očekuje se da će isti scenarij biti viđen i u četvrtfinalnom duelu protiv Švajcarske koji je zakazan za 11. juli.

0: vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
4: Volkswagen.
5: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fuder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
9: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. zabranjeno za maloljetnike.
10: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je cekir za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite cekir za plažu na poklon.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Budi maca ili macan za samo 50 km.
13: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
12: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
13: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
12: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
14: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: jednostavno Eki.
15: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. Fis Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je rasprava o krivičnom sankcionisanju isticanja simbola Nezavisne države Hrvatske i armije BiH. Izmjenama krivičnog zakonika u kojem bi bila uvedena ova krivična djela, Republika Srpska pokazuje da ne prihvata veličanje bilo koje zločinačke ideologije. U američkim vazdušnim napadima na Iran pogođen je u iranskoj provinciji Golestan željeznički most Ak-Takeh Khan, važan transportni koridor koji povezuje Iran sa Kinom i Rusijom. Iranska vojska saopštila je da je napala dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, oba udaljena oko 500 km od linije fronta. Ovo izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju. Ruske oružane snage dronovima Geranj pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Novi poslovni potez američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvao je brojne polemike. Lanac benzinskih pumpi Freedom Fuel Network, koji je Trump javno pohvalio, prodaje gorivo po cijeni znatno nižoj od tržišne. Analitičari upozoravaju da se benzin po toj cijeni ne može prodavati uz zaradu i postavljaju pitanje ko pokriva gubitke. Iako je projekat promovisan na kanalima Bijele kuće, iz administracije tvrde da je riječ o privatnoj kompaniji. Trump je poručio da bi i drugi trgovci trebalo da slijede taj primjer i snize cijene goriva. Sjevernoatlantska alijansa najavila je formiranje mreže preduzeća NATO Engine, koja treba da omogući brzo pokretanje i proširenje proizvodnje naoružanja i vojne tehnike u zemljama članicama alijanse, navodi se u strategiji saradnje NATO-a sa industrijom koju su lideri država članica usvojili u Ankari. Najmanje 39 ljudi poginulo je u razornim poplavama koje su pogodile južnu kinesku pokrajinu Guangxi, nakon što je tropska oluja Majsak donijela rekordne količine padavina. Dok se jug zemlje još oporavlja od posljedica oluje Majsak, meteorolozi upozoravaju da se tajfun Bavi približava Tajvanu i istočnoj obali Kine, gdje bi tokom vikenda mogao donijeti nove obilne padavine i snažne udare vjetra. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venezueli porastao je na 3811, dok je 16740 ljudi povrijeđeno, a 17907 ostalo bez domova. Ovo je objavio danas predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez ponovo je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija i oslobađanje zamrznute državne imovine u inostranstvu kako bi se ubrzala obnova područja pogođenih zemljotresima.

0: do kredita. A srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zvanično je potpisao ugovor sa Houston Rocketsima. Ovo je saopštio danas američki klub. U saopštenju nisu objavljeni detalji ugovora. Američki mediji su ranije prenijeli da je srpski košarkaš dogovorio jednogodišnju saradnju sa Houstonom. Tu su i neke zanimljive brojke sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Najveća posjeta zabilježena je na kultnom stadionu Azteka u Mexico Cityju, gdje je na 5 mečeva prodefilovalo više od 404.000 fanova. Ništa manje ludo nije ni na internetu. Zvanične platforme zabilježili su suludih 20 milijardi video pregleda. Najbrži sprint na turniru zabilježio je Kylian Mbappé, koji je u jednom trenutku razvio brzinu od nevjerovatnih 37,6 km na čas. Juri Tielemans iz Belgije pretrčao je najviše na cijelom turniru, nakupio je čak 61,8 km u nogama. Njegov saigrač Timothy Kastanj drži rekord po kilometraži na jednom meču sa pretrčanih čak 16 km i 290 metara. Pape Gay iz Senegala ispalio je pravi projektil ka protivničkom golu, a ta lopta letjela je brzinom od čak 131,9 km na čas. Na do sada odigranih 96 utakmica postignuto je ukupno 280 golova, što daje sjajan prosjek od 2,92 gola po meču. Najefikasnija ekipa turnira Argentina sa 14 pogodaka, a upravo su oni ušli u istoriju fudbala, jer je pobjedonosni gol Enca Fernandeza protiv Egipta bio zvanično 3000. Gol u istoriji svjetskih šampionata. I po prvi put u istoriji mundijala desilo se da čak tri igrača postignu 7 ili više golova na istom turniru. Lionel Messi je postigao 8, dok su Kylian Mbappé i Erling Haaland dali po 7. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, u Trebinju sa 54 i u Zenici sa 89, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Bijeljini 26, u Doboju i Zenici 27, u Prijedoru 28, u Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 34 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Tik. E volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

super ponudu kvadro kućanskih aparata. Samo u Pisun odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

Još nigdje ne idemo, ali uskoro ćemo. Počeo naš kardio sat, ljudići. Javio se Fahrudin iz Karlsruja, kaže da se vala hoće završiti ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu, pa da nam malo više pričaš o alkoholu, čokoladi i vještačkoj inteligenciji. Ma ćutite u tim njemačkim, molim vas. Otkad su ljudi iz BiH otišli u Njemačku, naprosto ste pokvarili Nijemce. Ako su nešto znali da naprave, znali su da naprave pivo. Dobro, sad ratove i auta nećemo pominjati, to i tu su van konkurencije. I otkad su ljudi iz BiH stigli tamo, kaže, raste proizvodnja bezalkoholnog piva u Njemačkoj. U prošloj godini više od 616 miliona litara bezalkoholnog piva, jer potražnja za pićima sa nižim sadržajem alkohola ili čak bez alkohola nastavlja da raste. U saopštenju se navodi da je proizvodnja vrijedna, hopa, 696 miliona evra i raste iz godine u godinu. Alkoholno pivo i dalje dominira u njemačkoj pivarskoj industriji, međutim bilježi pad. Za svaki litar bezalkoholnog piva njemačke pivare proizvode oko 11 litara onog alkoholnog, dakle još uvijek se drže. A proizvodnja miješanih pića na bazi piva, kao što su radleri, onda popularne mješavine piva i limunovog soka, takozvano pivo sa limunom, također je opala. A njemačko udruženje pivara kaže da 1500 pivara u zemlji nudi veliki broj bezalkoholnih brendova, a manje i kraft pivare pomažu u unapređivanju asortimana. Dakle, i Nijemci prelaze na bezalkoholno pivo. Za žalu na stranu, čuli smo već širom svijeta trend, pogotovo među mladim ljudima, da se prave neke normalne žurke u neko razumno vrijeme, da to ne bude ono u 3-4 ujutru i da se pije svjesno. Ako već uzimaš alkohol, da ga bude malo. Ili da se koriste bezalkoholne varijante i da se ljudi lijepo druže i uživaju bez nekih većih posljedica. Mada dobar čovjek se zna posvađati i bez alkohola, ako hoće. Evo nam Milana iz Gradiške, kaže, sad kad krenu od ozgo na odmor, neka porodično i žena i djeca budu nepristojni kroz prozore auta. Nije dotle došlo. Edin nam se javio iz Kozarca, veliki zagrlje ide u Banoviće, našoj dragoj, dve sličice cvijeća i jedna sličica Novaka Đokovića. Dobro, sad mi je Željka pričala neku šalu o Đokoviću ovdje, naravno u njegovu korist. Ovo šuškanje smeta svima kad je u okolini tišina, dakle ne mora značiti da je taj poremećaj o kojem si pričala mizofonija, a i bez mizofonije mi smo ti poremećeni. Kaže, što se tiče ovih što zaustavljaju po autoputu i lažiraju udaranje u retrovizor, dobio bi on retrovizor, čekić mi je stalno ispod sjedala i to onaj tesarski šiljati, kaže naš momo iz Gradiške. Javoran je u potpisu, kaže, mislim da se ljudi boje žena i obaveza, zato su oni neoženjeni, a ne zato što ih normalne žene neće. Dobro. Branči pozdravlja iz Chicaga, Bogoljub se javio iz Konektikata, Steve iz Makedonije, naša Sonja je u Prijedoru. Berislav je u Ljubuškom. More nam je život dalo. Blagodatno liječi kožu i disajni sistem, pa sunce, pa D vitamin, pa što da ti kažem, odo za vikend. Veliki zagrlja ide vama i uživajte. Neva sa Ozrena se prijavila, kaže, kad bi moglo da nam ubilježiš za sutra, Anđeliju ubilježila. Oduševila sam se koncertom Milančeta Radosavljevića, toliko koliko su ljudi objavljivali, bilo je baš nezaboravno. Nevo, ja danas vidjela podatak, pošto je zakazao i taj drugi solistički koncert Natašu za 29. avgust, ulaznice bile juče u prodaji, više kažu nema ni jedne. A nek mu je sa srećom da bude još tih koncerata, zaslužio je stvarno. Dule nam se javio iz Lovrana iz Hrvatske i za noć i za dan ide sutra na listu, jer ovo mi je bilo kasno za danas. I pozdravit ćemo našu Radu iz Minhena. Kad ste već kod lubenice, svi bacamo ovaj bijeli dio, a kažu da je posebno ljekovit. Neki ga ukisele, neki prave pekmez ili slatko, u svakom slučaju jestiv je kao i kompletna kora lubenice.

E na redu još jedna i to luda priča, pa da završimo ovaj kardio sat, ljudi. Molim anonimnog sa Floride da posebno obrati pažnju na ovako nešto jer može da se zaradi. Nije samo svjetsko prvenstvo u fudbalu u Amerikama, ima još ponešto. Od sutra pa do 19. jula bit će održan tradicionalni Florida Piton Fest. Takmičenje u uklanjanju invazivnih burmanskih pitona iz močvara područja Everglades, a pobjednik koji ulovi najveći broj zmija osvojit će nagradu od $10,000. Inače, takmičenje organizuje Komisija za zaštitu riba i divljih životinja Floride, a dio su napora da se smanji broj burmanskih pitona invazivne vrste koja predstavlja prijetnju autohtonim životinjskim vrstama na ovom prostoru. Naravno, uglavnom su ljudi krivi što burmanskih pitona ima u prirodi na Floridi, kao što i ovdje imamo problem sa raznim životinjicama koje neodgovorni puste u prirodu, od riba pa nadalje, pa znate kakvi problemi nastanu. Učesnici će moći da se nadmeću i za nagradu najdužeg ulovljenog pitona, takmičenje otvoreno za amatere i profesionalce. Inače, burmanski piton potiče iz jugoistočne Azije, a na Floridu dospjeli uglavnom zbog trgovine egzotičnim kućnim ljubimcima, a njihov broj se dodatno povećao poslije uragana Andrew još 92. kad je uništen objekat u kojem su držani. Nemaju prirodnih neprijatelja osim čovjeka, ali zato su oni neprijatelji svima. Prošlogodišnji pobjednik je ulovio 60 burmanskih pitona za ovih 7-8 dana koliko takmičenje traje. I to je za sada rekord. Prijavljuju se ljudi iz svih dijelova Amerike, bude ih i iz Kanade, pa ćemo vidjeti ko će da pobjedi. Kažem, nagrada nije mala, pa anonimni, ne znam šta čekaš. Fenix nam se javlja sa Olimpa, ali Olimpa koji je tamo negdje na plavom Jadranu u Hrvatskoj. Milan nam iz Gradiške objašnjava zbog čega se ljuti na dijasporu. Kaže, znak da za 400 metara treba da se prestroji, ali ne bi oni ranije, već čekaju do samog kraja trake i onda po svaku cijenu moraju da se ubace prije kamiona. Kad ga ne pustiš, obavezno slijedi sviranje, izbacivanje srednjeg prsta kroz prozor. Znaš kakvi su ljudi, nažalost znam. Kaže, ja bi trebala da idem u taj lov ako će me primiti anonimni u goste, jer zmija zmiju privlači tako da ima da ih nalovimo maksimalno. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Goran nam se javio iz Francuske, kaže, ovo je malo ugrijalo, 44 stepena, ali se švrčka po plantažama moje omiljene biljke lavande. Kaže, nisam znao da postoje tri različite lavande i onda još koje kakve podvrste. Proizvodi se svašta, a i liker. Ja recept za liker dala ovako javno. Čekajte. Da li si normalan? Picard kaže, gurmanski piton, i onda se pitate šta ide u gurmanski hamburger. Pa stvarno si nemoguć. Jesi se prijavila, pobjeda bi bila tvoja, kažeš iz Bihaća koja se nije 100 godina javljala. Ništa me, kaže, ne pitaj, navodno je potrebno 4 dana da se organizam oporavi od gubitka jednog sata sna. Pa ja ću sebi izgleda doći za jedno 5 miliona godina, pa dođi nama kad ne možeš sebi. Nikola iz Beča je tu. Kaže, šta su izmislili da uz tekilu više ne ide soj i limun, nego cimetina aranđa. Pa izlazim iz kafane pijan kopita s jabukama. Odlično, evo anonimnog, on se slikao pored pitona, pa iz profila malo i ličite. O šta ću s vama, ljudi, Čika Duda nam se javio negdje sa drumova. Pozdravio nas sve u kompletu i kaže, ti si stvarno luda, ali ovo je ozbiljno, ti si luda. Šta kažeš, i pijani ljudi se, i trijezan čovjek, ali dobar može da se posuđa, da i to kvalitetno. Naša Medina iz Bugojna. Miloš nam se javio iz Zenice, kaže, taj koji traži ženu,
i kani ići u Albaniju po nju, pa ne mora da ide tako daleko, neka ode u Bugarsku gdje četvrtkom imaju i onu pijacu na kojoj majke pokušavaju da ožene sinove i udaju kćeri. Di nam se javila iz Rakelića, Nedžad iz Viteza, Sadeta i Kimina slušaju u Švedskoj, Radenko je u Tirolu. Još što bi volio da me neki od tih varalica zaustavi, žurka bi kaže bila. I sad moramo svirati dalje.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Advokatska komora takozvanog Kosova saopštila je da je od popravne službe obaviještena da je započet proces zatvaranja pritvornog centra u Gnjilanu i premještanja osoba koje su bile u njemu u druge popravne ustanove, kako bi se objekat u Gnjilanu koristio za zatvorenike iz Danske prema sporazumu samoproglašenog Kosova i te zemlje. Sporazum iz 2022. godine predviđa da Danska iznajmi 300 zatvorskih ćelija u Gnjilanu, dok bi takozvano Kosovo trebalo da prihoduje više od 200 miliona evra. Prema sporazumu, zatvorenici koji će biti prebačeni iz Danske ne smiju biti osuđeni za teška krivična djela, ne smiju imati kazne duže od 10 godina i ne smiju imati probleme sa mentalnim zdravljem. U više dijelova Jordana oglasile su se sirene za uzbunu nakon što su u vazdušnom prostoru te zemlje registrovani projektili lansirani iz Irana. Zamjenik guvernera iranske pokrajine Bušer izjavio je za državne medije da je američki projektil pogodio područje oko nuklearne elektrane Bušer. Iran je britanskom ambasadoru u Teheranu uručio protestnu notu zbog, kako je navedeno, lažnih i neosnovanih optužbi britanskih zvaničnika protiv te zemlje. Predstavnik iranskog ministarstva spoljnih poslova kritikovao je neprimjeren pristup britanske vlade i njene tvrdnje da Teheran pokušava da sprovede aktivnosti ugrožavanja bezbjednosti u Velikoj Britaniji. Najmanje 14 osoba je poginulo, 78 povrijeđeno u američkim napadima na iranske provincije tokom posljednjih 48 sati. Ovo je saopštilo iransko ministarstvo zdravlja, uprkos primirju koje je na snazi. Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile su 12 ruskih tankera, jedan tegljač i jedan brod za suvi teret u Azovskom moru, kao i naftni terminal u Rostovskoj oblasti. Ovo je saopšteno iz generalštaba ukrajinske vojske. Sa ruske strane nema potvrde. Jedna osoba je poginula, petoro je povrijeđeno, među kojima i jedno dijete u napadima ukrajinskih dronova u Belgorodskoj oblasti. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da ta zemlja odlučila da protjera dvojicu vojnih atašea ruske ambasade zbog sumnje da su umješani u špijunažu. Nespremnost kijevskog režima da preuzme tijela poginulih vojnika iz Konstantinovke posljedica je pokušaja da se izbjegne dodatno financijsko opterećenje. Čim tijela budu vraćena porodicama, čim se sprovedu sve neophodne procedure, porodice će tražiti mjere materijalne podrške. Šta će im to? Šta će to kancelariji predsjednika? Šta će to režimu u cjelini? Izjavio je šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je dijalog predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa konstruktivan uprkos postojećim neslaganjima. Govoreći o izjavama Trumpa da bi intenziviranje borbenih dejstava između Rusije i Ukrajine moglo da doprinese bržem postizanju mira, Peskov je naglasio da Moskva to ne vidi kao povratak Vašingtona politici eskalacije, već kao pogrešnu procjenu američke administracije. NATO bi trebalo da odustane od svog mentaliteta hladnog rata i prestane da raspiruje imperativ o kineskoj prijetnji, izjavila je Mao Ning, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je naglasila da je Kina uvijek bila sila svjetskog mira, nikada nije prijetila ni jednoj zemlji i svakako ne predstavlja bezbjednosni izazov za euroatlantski region. Više od 5800 osoba je uhapšeno, nezakonita imovina vrijedna 293 miliona američkih dolara presretnuta je u velikoj međunarodnoj operaciji protiv finansijskih prevara. Ovo je saopštio Interpol. Akcija je obuhvatila 97 zemalja i teritorija, bila je usmjerena na prevare zasnovane na zloupotrebi povjerenja žrtava i povezano pranje novca, tako je navedeno u saopštenju Interpola.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Danas se poslije dana pauze igra prva četvrtfinalna utakmica na svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Sastaju se Francuska i Maroko od 22 časa u Bostonu. Najbolji strelac ekipe Maroka Ismael Saibari nije uspio da se oporavi od povrede, neće biti u konkurenciji za meč. Saibari je na dosadašnjem toku šampionata postigao 3 gola, bio jedan od najzaslužnijih za plasman Maroka među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Povrijedio se u utakmici osmine finala protiv Kanade. Fudbaleri Sarajeva večeras na domaćem terenu protiv finskog Inter Turkua započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Susret Sarajevo Inter Turku počinje od 21 čas, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Fudbaleri Mostarskog Veleža večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici od 19 časova u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igraće protiv moldanskog Misamija. Organizatori Wimbledona objavili su raspored za polufinalne mečeve u muškom singlu. Mečevi su na programu u petak, a dan će od 14.30 otvoriti duel britanske senzacije Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandera Zvereva. Nakon što oni završe svoj duel, na centralni teren će dvije najveće teniske zvijezde, svjetski broj 1 Jannik Sinner i najbolji svih vremena u ovom sportu Novak Đoković. To znači da će njihov duel u najboljem slučaju početi oko 17 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 89, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 26, u Bijeljini Doboju 27, u Prijedoru i Zenici 28, u Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, petak, 10. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 23 i najvišom dnevnom od 25 do 31 u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Ej! Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Ca temperatură poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici Ivernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici Ivernu.
1: Posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku Iverno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskušeni pileći batak sa karbatkom kilogram 5,99, paradajz roze kilogram 1,95, gazirani sok Twist Limon Pepsi 2 litra 2,45, gel za tuširanje Argan Felčazura 650 ml 5,45, roštilj Radete Senkor 77,50, ženska majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

Daleko si, daleko si. Nismo još daleko, ali uskoro ćemo biti 14 časova i 16 minuta. Na redu ona naša putujuća priča koja nas danas vodi u Austriju. U podnožju austrijske planine Hochschwab nalazi se neobično mjesto koje tokom godine promijeni svoj izgled, vjerovali ili ne, do neprepoznatljivosti. U jednom dijelu godine posjetioci ovdje šetaju uređenim stazama, odmaraju na klupama, uživaju u miru planinske prirode, a par mjeseci kasnije isti prostor postaje jezero u kojem se nalaze potopljeni dijelovi tog nekadašnjeg parka. Ovaj prirodni fenomen nastaje zahvaljujući velikim količinama snijega koje tokom zime prekrivaju područje oko planine, a kad temperature porastu kao sad i snijeg počne da se topi, voda se sliva u dolinu i širi postojeće jezero Griner do te mjere da ono preplavi okolni park. Tako staze, mostići i klupe koje su tokom toplijih mjeseci namijenjene šetačima završe nekoliko metara ispod površine vode stvarajući jedinstven pejzaž. Austrijanci to iskoristili pa od šetališta napravili ronilačku atrakciju. Tako da svi mogu da uživaju, a dolaze naravno ljubitelji ronjenja iz različitih krajeva svijeta, malo manje onih koji su ljubitelji šetnje. Tokom proljeća jezero Griner dostiže najveću dubinu, onda sredinom ljeta voda postepeno počne da se povlači i ponovo otkriva dijelove parka. Dakle, imate još malo vremena ako ste za ronjenje. Najveća posebnost ovog mjesta jeste činjenica da se ispod površine vode ne nalazi samo prirodni pejzaž, već upravo klupe, stazice za šetanje, dijelovi parka. A biljni svijet je isto tako predivan, koji se prilagodio promjenama uslova života. Neke vrste planinskog cvijeća koji inače rastu iznad površine zemlje uspijevaju da opstanu tokom tog perioda kad ih voda pokrije. Nevjerovatni prizori, ja gledam fotke, reći ću opet, ako je neko bio nek se javi pa da odmah ide na blok. Almir nam se javio iz Ilijaša. Ismet iz Grossbettlingena, malo je duža poruka, ali neka je, kaže, nisam mogao da ne reagujem na ovo sa vozačima iz dijaspore, jer ja imam dugo iskustvo kad dođem u BiH, pogotovo u moj Prijedor, mi svi imamo osiguranje za auta, a kad dolazimo u BiH, prvo nam traže osiguranje da pokažemo, a svako peto auto tu nije osigurano. Čak voze bez tablica, pa ti majčin sine imaju udes sa takvim vozilom. Mi da bi stigli u BiH pređemo po hiljade kilometara i bez ikakvih problema. To jest, naše iskustvo se svodi na kilometre pređene ovamo, a u Bosni i Hercegovini kad voziš po saobraćajnim propisima, onaj te prestiže i svirati bez obzira da li je to puna linija ili čak duplo povučena puna linija, da li je krivina ili ne. Bosančero spretiče bez da trepneš, i to cijelu kolonu, pa sam čak očevidac i policiju pretiču. Moj komšija, a trojica su ih braće, svi voze i auto bez tablica. Dok su imali tablice, slikala ih kamera, imali kazne 21.000 maraka. Misle zbog brze vožnje, a nije, jer auto nije išlo na tehnički pregled, pa nemaju polisu osiguranja, pa eto, dosjetili se sad toga čega jesu. Bahato ponašanje u saobraćaju ne dijaspore je osnovni problem. Svaka čast i hvala što vam se sve ovo dalo nakuckati. Onda zove ga iz Obilićeva na moj račun neka, kaže, nađe li onaj fajl, aj brate pa da idem kući. Ja se pojedo, šta li, ja tebi ravno do mora. Nisam više stigla ni tražiti, sutra ćemo. Mario pozdravio iz Doboja. Ljubka nam se javila iz Zrenjanina. Bojan nas sluša u Dubici. Kaže, kad dođem kući iz kupovine, u kesi imam obavezno račun. Tri mačke me sačekaju ispred vrata. Jedna čeka da joj zgužvan račun, brat, bacim da se igra s njim kao s lopticom, možda je baš to šuškanje privuče, a ostale se razbježe kao da sam bacio bombu Kragujevku. Pozdrav ide vama. Mirjana iz Karajzovaca kaže, iritirajući zvukovi. Bile male Seka i ja, srednja se dokopala negdje komada stiropora, pa po prozoru, po staklu škripi. Uf, evo i meni odmah loše. Kaže, to me izluđivalo, vrištala sam, plakala sam, ali nije vrijedilo,
dok tata taj stiropor nije bacio u vatru. Sad u ovim godinama ne mogu ni vidjeti, a kamoli slušati mašinicu za orase. Recimo da se melje keks na njoj. Što sreća, pa sad ima kupiti gotovog mljevenog keksa. Sjajno. Mladen iz Bijeljine, Milan Frulaš sa Ponira, Daniel pojma nemamo dakle, Dado, pozdrav ide u Sarajevo, najavu za utakmice ste čuli, Jasa iz Laktaša, naša Jasminka iz Sazina, Čaja se javio iz Švedske, Siniša i Santan Anton am Arlberga. Škiljo iz Njemačke kaže, ja imam troje djece, pojedinci mi kažu da nisam normalan. Kako objasniti da je to sreća? Nikako, ako ljudi ne razumiju. I ja opet imam 6000 poruka, stići će nekad na redu.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Ljudići moji, došlo vrijeme da se polako krene kući. 20 minuta ostalo do 15 časova, ostalo jedno 50 vaših poruka, ali bar ću vas pozdraviti ako ništa drugo. Pa da krenemo odmah, Hazra nam se javila iz Zenice, Kata iz Doboja, Dragana iz Vršca, naša draga Zorka nas sluša u Šabcu, Merima je u Sanskom mostu, Jelena nas je pozdravila iz Prijedora, Maki u Gornjoj Vidovskoj, Edina sluša u Sanskom mostu, Amira se javila iz Sarajeva, Remzo iz Tijene, Gordana iz Banja Luke, Aidana sluša u Bosanskom Petrovcu, Radmila iz Amerike kaže Big Nacio. Jedna Zora sa nama, ali zaboravila napisati gdje smo. Branislav je u Tirolu, Đuka u Modriči, Šabić u Cazinu, Sonja u Prijedoru, Mirjana u Banja Luci, Ljilja u Laktašima, Nevena je negdje na Jadranu, Amrana sluša u Livnu. Nedžad nam se javio iz Novog Travnika, ako se ja ne varam, a valjda se ne varam. Da vidimo ko je još tu. Milomir sa nama, opet zaboravio da kaže gdje smo, Raska je u Tuzli. Omer nas sluša u Bijeljini, ako se ne varam. Još nemojte me pozivati, zaista ne mogu odgovarati ljudi na pozive, molim vas. Jedna Jasmina je u Tuzli, druga Jasmina nas sluša u Obrenovcu u Srbiji, Nevena nam se javila iz Sarajeva. Iz Beča, M381 sa nama. Jedan odjavni pozdrav iz Jošavke, Dražen se javio iz Tihaljine, Čiro nas sluša u Sloveniji, pozdravi dolaze iz Zrenjanina. Da vidimo gdje smo dalje. Srećka se javila iz Švajcarske. Evo ti još poruka, pa čitaj do sutra. E, hvala puno. Kaže, ja dolazim iz Austrije. Pozdrav kamionđijama koji izazivaju udese po našim putevima. Kad ih obilaziš, oni namjerno gaze bijelu liniju, a ne razumijem čemu to. Ne znam. U Crnoj Gori nas sluša Galib, Šemsoj u Bremenu, Bajica u Trevizu, naša draga Mirela u Švici. Ljubomora je prirodna, ali samo dok je u granicama, povjerenje, poštovanje i iskrenost uvijek trebaju biti jači. Uz jutarnju kafu i vašu pozitivnu energiju i lijepe priče, sve ide puno lakše, kaže naša Goca Saune. Eto ljudi, poruka je od jutros. Prabaka se javila iz Aleksandrovca, Hasan je u Srebreniku, Gordana u Malom Lošinju, bilo nas je malo i u Visokom. Vidosava je u Ohaju, Milada se javila iz Prijakovaca i ljudi, to je više nego dovoljno za danas. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, dok se sutra opet ne nađemo u isto vrijeme i na isto mjesto, evo ne smijem da preskočim našeg Dragančeta koji nas sluša u Šondorfu. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Hort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Najveći jet

0: slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: uživajte dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
6: Najveći

0: kosu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

Mars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687. Srpska pravoslavna crkva u Bistrici Banja Lučkoj na Brankovcu poziva sve vjernike na tradicionalni petrovdanski zbor koji će se održati u nedjelju 12. jula. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a nakon bogosluženja slijedi narodno veselje. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Dik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bijeli kilogram 6,99, mrkva kilogram 1,95, bijelo vino krstač plantaže litar 5,95, muški deo stik Restart Old Spice 50 ml 4,99, dječje bokserice 1,50, ženske lanine hlače 19,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 109 konvertibilnih maraka.
1: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Draga, jesi dana za akciju?
8: Bez klime? Nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Etnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i CEM vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95. Teleća plečka bez kosti 19,95. Nektarina kilogram 1,99. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled, Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Mercator.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Vrući popusti u Cemu 10.

0: 4,50, Larin Parfum sniženo 46% na 9,95. Vidimo se u CEM-u 10.7. ove godine.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 05.

0: Sport, Dibiraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji odrezak led od 400 grama 6,50, kineski miks Sage Frigo 400 grama 2,99, pavlaka 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,45, dječje ljetne papuče 26 do 30 2,99, dekorativni prekrivač 180 puta 200 29,50, zavjesa briljant Cleo dužni metar 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
5: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
6: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite budućnost.

0: počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.